یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے آج سیلاب سے متاثرہ نواکوٹ کے بیدور اور آس پاس کے علاقوں کا زمینی معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ معائنے کے دوران وزیر اعظم شاہ نے بے گھر بار ہونے والے خاندانوں کے لیے فوری طور پر امداد فراہم کرنے، بند سڑکوں اور انفراسٹرکچرز کو جلد سے جلد چالو کرنے اور طویل مدتی بحالی کے کاموں کو تیز تر کرنے کے لیے مقامی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے۔ قبل ازاں وزیر اعظم بالندر شاہ رسوا کے بھوٹی کوشی میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، تلاش اور بچاؤ کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے نواں کوٹ کے بیدور پہنچے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ سڑک کی راستے سے بیدور نگر پالیکا کے شری نمبر ایک فوجی تربیتی مرکز پہنچ کر انتظامیہ اور حفاظتی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ بریفنگ میں بیٹھے تھے۔ بات چیت کے دوران وزیر ترقیات مادی بنیادی لوازمات سنیل لمسال، وزیر نشریات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا، باگمتی صوبہ کے وزیر اعلیٰ کرن تھاپا مگر کو، نیپالی فوج کے چیف آف دا آرمی اسٹاف اشوک راج سگدیل، نواں کوٹ کے سی ڈی او شمبو پرساد ریگمی اور ضلعی پولیس سربراہ بپن ریگمی نے انسانی اور مادی نقصانات کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو جلد از جلد بچانے کے لیے پوری ریاستی مشینری کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا کہ ملک کو درپیش ناقابل تصور آفت کی اس گھڑی میں حکومت جلد از جلد بچاؤ اور راحت کے کاموں میں لگ پڑی ہے۔ وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے متبادل توانائی کا انتظام کیا ہے۔ چونکہ سیلاب سے 12 ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس کو نقصان پہنچا ہے، وزیر توانائی براج بھکت سریش نے کہا کہ رسوا، نواں کوٹ اور دھادنگ میں متبادل توانائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے متبادل توانائی ترقیاتی مرکز کے تعاون سے متاثرہ علاقوں میں آج 500 سولر پاور بینک بھیج دیا گیا ہے۔ ہائیڈرو پاور کے منصوبوں اور ٹرانسمیشن لائنوں کو پہنچنے والے نقصان نے بجلی کی پیداوار بند کر دی ہے، جس سے ملک کی کل بجلی کی پیداواری صلاحیت کا تقریباً 10% یعنی 143.1 میگا واٹ بجلی بند ہو گئی ہے۔ بھوٹے کوشی کے سیلاب سے ہونے والے نقصانات، تلاش بچاؤ، راحت، راحت رسانی اور بحالی کے موضوع پر راشٹری سوتندر پارٹی کے صدر روی لامی چھانے کی جانب سے بلائے گئے کل جماعتی اجلاس میں بچاؤ اور راحت کے کاموں پر کام کرتے ہوئے سیاسی مقابلے کے بجائے تعاون کے جذبے کی حوصلہ افزائی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آج منعقدہ کل جماعتی اجلاس میں بھوٹے کوشی سمیت کی ندیوں میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے رسوا، نواں کوٹ، دھادنگ، گورکھا، چتون اور نول پراسی اور دیگر اضلاع میں انسانی اور مادی بنیادی ڈھانچوں کی تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور راحت کے کاموں میں فعال ہو کر کام کرنے کے لیے سب سے اپیل کی گئی ہے۔ آج کے کل جماعتی اجلاس میں تمام سیاسی پارٹیوں، تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کے اراکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آفات بندوبست کے کاموں میں اپنے اپنے شعبے سے ہر ممکن مدد فراہم کریں، اور یہ کہ آفات کے دوران فراہم کی جانے والی امداد کو سستی مقبولیت یا سیاسی مفادات کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آج کے کل جماعتی اجلاس میں تمام سیاسی پارٹیوں، ملک اور بیرون ممالک میں مقیم شہریوں اور خیرخواہوں سے خصوصی اپیل کی گئی ہے کہ وہ صرف حکومت نیپال کے سرکاری وزیر اعظم قدرتی آفات فنڈ یا حکومت کے متعینہ سرکاری اکاؤنٹ میں ہی مالی تعاون جمع کریں، تاکہ آفات بندوبست کے لیے مالی وصولی کو شفاف اور منظم بنایا جا سکے۔ آج کے اجلاس میں وزیر داخلہ سدھن گرونگ نے بتایا کہ راحتی کاموں کے لیے 22 عدد ہیلی کاپٹر کو متحرک کیا گیا ہے، اور اب تک 177 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں، اور یہ کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 900 افراد اب تک لاپتہ ہیں، جن میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔
اسی طرح وزیر مالیات ڈاکٹر سورننگ واگلے نے بتایا کہ تعمیر نو، راحت اور آفات بندوبست کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور فی الحال کے لیے آفات راحتی فنڈ میں تقریباً 2 ارب روپے اور وزارت داخلہ کو تقریباً 1 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے صدر روی لامی چھانے نے بتایا کہ راحت اور راحت رسانی کے لیے بین الاقوامی امداد بھی حاصل ہوئے ہیں اور حساس طریقے سے لاشوں کو حوالے کرنے کے عمل کو بھی آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ باگمتی صوبہ کے وزیر اعلیٰ کرن تھاپا مگر نے بھوٹے کوشی کے سیلاب اور تودے کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگوں کے خاندان سے قریبی حفاظتی وحدتوں سے رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج صبح نواکوٹ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے معائنے کے دوران وزیر اعلیٰ تھاپا مگر نے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ موبائل نمبر 9851081876 اور 9512131640 نمبر پر رابطہ کریں۔ رسوا کے بھوٹے کوشی میں سیلاب میں زخمی ہونے والوں کو بچانے کے لیے نیپالی فوج سمیت حفاظتی وحدتوں کی یکجہتی پر راحتی کام جاری ہے۔ معاون سی ڈی او دھروپ پرساد ادھیکاری نے بتایا کہ آج صبح سیلاب متاثرہ علاقے سے بچائے گئے 50 افراد میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے۔ نیپالی فوج کے 2 ہیلی کاپٹر، نجی شعبے کا ہیلی کیلاش ایوریسٹ ہیلی فیسٹل پرب سمرک اور الٹیچیوڈ ہیلی کاپٹر کو راحتی کام کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ معاون سی ڈی او ادھیکاری نے کہا کہ 28 نیپالی پولیس، 2 نیپالی فوج، 13 مسلح پولیس اب تک رابطے سے باہر ہیں، جبکہ چلی میں پن بجلی منصوبہ میں کام کرنے والے 5 افراد بھی ابھی تک سیلاب کی وجہ سے سرنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ رسوا گڑھی میں کتنے ملازمین کام کر رہے تھے اور کتنے لاپتہ ہیں۔ اسی طرح بھوٹے کوشی سیلاب سے متاثرہ علاقے میں 7415 حفاظتی اہلکاروں کو تلاشی، بچاؤ اور امداد کے انتظام کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈپوٹی سیکریٹری رام بہادر کیسی نے بتایا کہ نیپال پولیس کے 3318، نیپالی فوج کے 2325 اور مسلح پولیس فورس کے 1742 اہلکار سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متحرک ہیں۔ رسوا ضلع میں سیلاب سے متاثرہ شہریوں کو بچانے کے دوران نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آج صبح سے لے کر اب تک ٹیمورے، دھنچے اور میلونگ کے علاقوں سے مختلف 6 ممالک کے 45 غیر ملکی شہری سمیت 336 افراد کو فضائی طور پر بچا لیا گیا ہے۔ نیپالی فوج کے مطابق نیپالی فوج کے تقریباً 4000 فوجیوں کو متحرک کر کے زخمیوں اور متاثرہ افراد کی تلاش، بچاؤ، راحت، ہنگامی علاج اور امدادی سامان کو تقسیم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ رسوا بھوٹے کوشی سیلاب متاثرین کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا 10 ٹن امدادی سامان نیپال پہنچ گیا ہے۔ نیپال کے لیے بھارتی سفیر نوین شری واستو نے تریبھون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑگ راج پوڑیل عرف گنیش کو امدادی سامان حوالے کیا ہے۔ اس سے قبل بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا کے ذریعے جانکاری کرائی تھی کہ رسوا بھوٹے کوشی سیلاب کے متاثرین کے لیے انسانی امداد اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے امداد اور ضروری ادویات نیپال بھیج دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے سوگوار خاندان اور سیلاب سے متاثرہ تمام لوگوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل ترین صورتحال میں بھارت نیپال اور نیپالی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نیپالی فوج کے 8 ٹرکوں کے ذریعے تقریباً 8 ٹن امدادی سامان بھیج دیا گیا ہے۔ نیپالی فوج کی گاڑیوں میں یہ امدادی سامان رات کو ہی بھیج دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بھیجے گئے سامان میں 500 مچھردانیاں، 1000 بچوں کے لیے ڈنگٹی گٹس، 220 سلیپنگ بیگ، 500 کمبل، 10 پلاسٹک سیٹس، 100 ترپال، 500 سولر بتی، 500 سولر بتی کی پلیٹس اور 30 KBA جنریٹس شامل ہیں۔ امدادی سامان کا انتظام اور نقل و حمل وزیر داخلہ سودن گرونگ کی براہ راست نگرانی میں کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں پہنچانا ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے عوامی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔
इसी तरह नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी भोटे कोशी सैलाब मुतासरा इलाके में 10 ट्रक गजाई अशिया और कपड़े भेजा है। अथॉरिटी के डिप्टी सेक्रेटरी राम बहादुर केसी ने कौमी खबर कमेटी को बताया कि नूडल्स, बिस्किट्स, स्लीपिंग बैग, गद्दे और कंबल मुतासरा इलाकों में भेजा गया है। इसी तरह बताया गया है कि 15,000 लीटर डीजल और 15,000 लीटर पेट्रोल भी सैलाब मुतासरा इलाके में भेज दिया गया है। रसवा के भोटे कोशी नदी में सैलाब की वजह से अब तक 258 अफराद हलाक हो चुके हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रसवा में 2, नुआकोट में 12, धादिंग में 27, गोरखा में 20, चितवन में 108, तनहू में 12, नवलपरासी मशरक में 62 और नवलपरासी मगरिब में 15 लाशें मिली हैं। अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 13,295 हिफाजती अहलकारों को राहती काम पर मुतहरिक किया गया है, जिनमें से 7,250 नेपाल पुलिस, 4,200 नेपाली फ़ौज और 1,845 मुसल्लह पुलिस फोर्स बचाव, तलाश और राहत के काम पर मामूल हैं। अथॉरिटी ने बताया कि 69 हेलीकॉप्टर की परवाज़ों के जरिए आज 351 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया है। इसी तरह अथॉरिटी ने बताया कि फ़िलहाल 910 अफराद राबते से बाहर हैं, जिनमें से नेपाल पुलिस के 28, नेपाली फ़ौज के 44, मुसल्लह पुलिस फोर्स के 13, कस्टम दफ्तर से 15, इमिग्रेशन दफ्तर से 4, रसवा के 161 और नुआकोट के 1 शख्स शामिल हैं। मजीद बरां 517 गैर मुल्की शहरी और नेपाल घूमने आने वाले 127 बैरून मुल्क के शहरी राबते से बाहर हैं। लाशों की तलाशी के दौरान आज सुबह चितवन जिला से बहने वाली त्रिशूली और नारायणी नदी में 69 लाशें मिली हैं। जिला पुलिस दफ्तर चितवन के एसएसपी रामेश्वर पौड़ेल के मुताबिक 19 मर्दों, 15 ख्वातीन, 4 लड़के और 2 लड़कियों की गैर मशक्शुदा लाशें और 29 मशक्शुदा लाशें मिली हैं। सीडीओ गणेश अरियाल ने बताया कि नेपाली फ़ौज के 133, नेपाली पुलिस के 250 और मुसल्लह पुलिस फोर्स के 150 से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत को नदियों के साहिली इलाक़ों में तैनात किया गया है। आबी साइंस और आबी वसाइल मुतालाती मरकज़ ने बताया है कि मुमकिना सैलाबी इलाक़ों में आम आवाम को हाई अलर्ट रहना चाहिए। मुतालाती मरकज़ के तर्जमान राजन भट्टराय गुज़श्ता बुध के रोज़ भोटे कोशी मुतासरा इलाके के नदियों के किनारों, नशेबी इलाकों और मुमकिना सैलाबी इलाकों में रहने वाले शहरियों से अपील की है कि वो दूसरी नोटिस जारी नहीं होने तक हाई अलर्ट रहें और महफूज व बुलंद बाला मुकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। इब्तदाई मुतालियात से मालूम हुआ है कि नेपाल चीन सरहद पर रसवागढ़ी चौकी के तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल मशरक में सुबह 8:40 पर बर्फानी और चट्टानी तूदे की वजह से लहंदे खोला में तूदा समेत एक ज़बरदस्त सैलाब आया था। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।